Radio de Keluka e ki mule genazo titene ala vunga asangu chala. Radio de Keluka e ki nabunda ti asangu sukwasi le ki vungani.

0: limbia we mea ko ima sangu. Marcel Sembe kisinga mibarala.
1: Ibarala Christiane de Mango ibarazu kodi cha sangu ni. Tati batanga fu na ti o mfafati ni bisuwa kinati mamboko cha togu tibe Afrika. Kanga fumbachala na peku cha ulu ulusu wa bagi kinati amina kita kordo na bekeka. Mali chi warapasa na teni chidi mbanga. Changu ni gechi kordo suwa kina mbiki chimuba isuwa kinati baskutu. Nagundani pali cha wabungu koko nga na chidati kanga suwa kinati batani pepe. Tati asangu sunga ligia kukikira na nduti hapi pali susimuza paswa pika na biku wako suwa sara na mingi chafa kati kwa tati bongi. Tamuja wangu wa imbala kwa na mbiki chibombari na chila wakati teni teni chisu. Super Lexus c'est que tamla na mbigeti lando tu municipal na tibatani.
0: Batati batanga fuso kinati wa mfafasi ndwa dina mbigi kana pekoti su ateneti ulu ulu afaso aturugu tumbaga na achamina bataso si angrotere
1: ni kwa ni la kris na mango komanda ti batani roberye kwa kiti aturugu tumbaso alina nati akbatatonga na gbo nga na dioneri na unzingo tinde ti lingwa su suwa kina makati kwa doti bi afrika na kwa doti tchak tonga su tinimbisu ya kolo fatene akbatatonga suwa kinati mba kwa aturugu tibi afrika na fumbatala na pekoti abeme ngondo su si ala ser na mbigi ka kina singati wako singa tiki florente ondishu
2: tenamele zoka mbati mbula aa gaji bani bani ka mengu ya kitapu mbikirani ya amee cha kumiditu chi bakasa chi beje mee chi ama na wasi nanya mtu inala pika patra mingi mbikire na kutazo bikwe akila ninga kwa pedambaki chi jorme pafasu wa amea banyari mbukana wala da aa gaji fasu anya mbati jormere akikanga legi chi kenaya chola iku na kete garati hebdomadaire soit quand les gars là-dessus je suis là-dessus rakitati moi je n'ai pas ça alors moi mais ça c'est vrai mais quand tu amène ita aussi à peu de gens pour nous alors ah tu vois je suis là-dessus je n'ai pas ça voilà heureusement les gens busy le père en allant aux toilettes aller où le skibu le corps de la fabrique là ça y en a mis à peu ça fabrique gars le monde mais tu sais gars si des fonds gras tu sais tu as libéré là alors moi tu as gombé à le tin gini soit gars le skibu à galer trop galer là à l'onda alors là quand tu as mal attends là bas ça trouve à moi là là bien mon gars là quoi moni là si j'a récupéré mon bisou gagne en vie ni il a reçu quoi mon là ni a pris ni a pris deux jours à la crête de Dakar, mais 27 maisons. Alors, tu vois, jusqu'à le cas, on va à la salle de tennis. Tu vois, on a un an,
1: tu vois, il y a des commandants, tu vas t'en faire, Robert, quoi, qui était la signature, tu vas t'en faire, Guy Florent, en dissu.
0: Fangong Bangana, tu as un goût, tu Martial, et que Fangong Bangana soit Irna, Tene, Boussimbe, Sakira, Tondani, à la voie du cours pénal spécial.
1: Langoti Biri, à Dutiming, et à Dutimango, la société qui a témoin, à soi, habité dans Dutiala, Eugène, Gekusi, Vianne, Semdiro, Firmin, Junior Danboy, Nana, François. Bouzizi, à la quoi bité dans l'autre, la tenue à Kotak, par les soirs, la serre dans Bigeti Bosembili, dans Goussekus, dans le Gumbayatis, dans Goussekus, et voilà qu'on a donné au tas, sans motif Bolivis, sans Samaria.
3: Nazingoyanga Tifangon Bangasso, Maître Jacob Sagon, Demobona, Wagmon Kokoti Eugène Gaikosi, Adimatere Tchlo, Tentisini, Tiklion Tchlo, Sousek Eugène Gaikosi, Namangolo, Mbenaye Langomingi, Pakarasso, Awa Passa Titene, le Timbitere, Nawanga Tchlo, Ben Pepe, et que maintenant, à la souci, à Batenti Bingoten Alchazo, dans la parti civil à la quintaine tongasso à battre la sou tenez souci ou à bon coco soit tenez que tu tenez à nopo à guetu kousa la tine de quoi tu cps benifang mangani à battre nandouti ou dans un douti à wa bon coco tu tenez à miro men tenez souci men wakamisa à fanny tongasso na mangwa wa bon coco tenez souci wakamisa soit tenez à tamboula nangoussa qui se nandoni omene andaka à tenez souci à la kebilette la nandoni à londo nangoussa qui se gumbaya si à undi nangoussa qui se balakon ota à la souci à batenti bingote na lichazo nga ati parti civil ala ken tira undango ndoti awa bongo koso abatera so atene susi wakambisa so atene alimtene adana tatene ambi ntene ni abatene na ndoti sumu nambichi atene susi ya pakara Michel Bengba atene ala susi abatene bingote na lichazo nga ati parti civil ala nga kwe ala ken tira atene susi awa bongo koko ala undani na unji ngo chifangu mbanga so da fangu mbanga undatene na Eugene Gekosi Vianney Semdiro Firmin Junior Danboy wakala kina mente nchitene ala tene nandochi atene sukwe si alundo chitene atene apaka sukwe ala faso atene ala kina mentene chitene ala tene ni okombeni pepe idabete la su akapa chifangu mbanga chipo sombele aziangani la lango balakon omene chinze chifondo soa on na pekotu si amironi si akira kwa abagigi na pupu chala su si abite na lichala mwara nbena biati kodo ti biafrika su si ake François Bozizi chindembe su lweke nambagi ti kodo ti Guinée Bissau si dafangu mbanga chisipese kangandelo na lege ti kontumas idabete la su akapati fa mumanga chindu kwa TCPS akirande tena badigi gina bikwa okusu sekega seke tambula na munga balako tinda pelele
0: kanda kana mbege timu bai amulenge tibe Afrika soki na mbege kasi ada waramrimri pasa to sudi tena aguna dawati ngangape
1: na ngundani pali chaba bungo kokonga na datika ngasu seke na tibatani pepe sango ti Christ Jordan batengbe
4: na pokoti akwali susi akbata ati kodoti bi Afrika awarani so na poponi batati mobile awa bi Afrika so akina ati batani aunda gititene awa dingongwanga agadi mangana ndu chakbali susi yala awarani yako na leti lando aini aiketi londe bati awa bi Afrika so akina ati batati mobile ingana la so akina batati so akina tereni gongo la dafango banga angbala ko kbali teneti yala yeso apika bati Isaac Nzoba so lu fatene sango kusala chala susi atukwala gititene sa kusala tenji dingongwanga aikina ligi ni pepe
5: atoma tribunal ti adasa na pa mais mobile fangbang des fois il a bêta en gare na menaye dans magistrat il y a la vraie locale ça la paranga di travailler na en cette affaire sociale même datikanga tonso adasana pour à maintenir gazo à commissariat
4: ti Suleiman asinga na moso ki wakango eti batati mobile le fatene so si dati de ngbanga ki gada pepe nga datikanga ngwazo ki dapepe asaka si bale ti tuti amana uzu
6: teneti datikanga so ki dapeso ni asara si laso azo mingi akpene ngotambata la mbati amu mwagwana mwana gendarmerie quelque temps a libéré moi parce que gendarmerie a azazoka ndunasi maintenant a libéré zone le long de ka logale tamate kanial lumigaoso
4: na muzingo tinze ti lengwa salon doti on ungoti azo ti kanga asinduku na balako tonga susi akpe na commissariat susi azalada teneti susi dakanga ki na ti batani pepe ti narcisse la vous embrou le fatene a kimini susi abimbeto mingi na beti awa be afrika so ki gi
7: a mozo azana na la police mais la police a kona pe a sala si azo keda maison d'arrêt a dans un adapté à maîtriser la paix à la paix qu'on a kanga et mbala sa kwe na kanga so a kambi na susi à la sale tinga ngwante jawali kambi unda mingi na gouvernement tenen a bile tout le tenen a gasi a lekere na yi gendarmerie a lekere dati fangmanga a lekere maison d'arrêt
4: na dawati apaliso maître Désiré Alphonse Tepa ou soa ki griffion chef soa ki sa kousala na terati kota da fangmanga ti mubai a fatene a kousala mbala koti na bagi giti tenen a lekeme fini dati kanga na ati batani
8: oui isa la demande na aita ti ti ministre na ala ida droit de l'homme ida titene aga abatene ti maison d'arrêt na ambichini kwa kinambi na bureau gisu titene aleke maison d'arrêt na aleke nga aussi tribunal si alimi mulege na iti tene isar kusara nzoni
4: mbeni kwa leninga susi awa be Afrika soki na kwa ratimu bae kitente na nduni aiki susi awa kungo kuku aiki na atikbata ni pepe na ligi tia sangusi wa wana terechala la fatene ambini adingong manga aiki bagi gi na ngu isusi awa kungo kuku aiki da pepe Kriswa Jordan Badengbe mbeni na kwa ratimu bae teneti da fono no deke luka
0: Pasi angwala kwa tifaga batilo tonga suna wabe Afrika na chamina baka atona na lukipika.
1: Mila na biku wako sulu pika lusa anga kwa le mingi silu sa osemini mosika. Wala kete foroto ako agresa na chingoni chancela Dorian Punukudu sango nandoni nangachala.
9: Na vakati gala baza oko soe kina pekochi ikatex na mbagi tingongo no 6 bandagbi nga na vakati buarab awa be Afrika soe kilango na yati ya vakaso ekigile gieti sigi na yati akwaliti munja paso abuba ayetala na singo nanduti Jonas nga kutu leke fa ayeso munza pa abuba na yati datilo
10: tate na nguni apika ngangu wa sara dega mingi nguni ali para pekochi da imuwa bongo la ipete nani na digi si isove datilo
9: na mbagi ti vakati ti bandagbi peginga na gaius eki akotala susi atinayati akwalesu
11: abubaye abuba me plasi lango ti amnenge
12: unja pana pika mi kanara ti cha debo te shiska wali achi da musu ibina sese aliske chinyoni
13: unja pasa di gayo ita da mbuzu abisha kumbi na ya yunati da amuyaye ipi abuba me mai amuya muse ndakosile kwisi dimanga ngiti atinayati akwalesu
9: yoko na bagi ti galaba ja oko Genevieve Padunendi afaso Munguza paso abuba ambeti tilo Gana a makandati amulenge tilo
14: Muta pali na yati datimbi Ambeti timbi tu abuba Na ambeti chami nge timbi Bi umgana ala titene Ala pense kwa mem na i Pokoti ikatekse so pense kwa mem na i Na yata duni tene ala ranjine Indoni tene educhi na siri
9: Munguza paso abuba gi aye pepe Me aza vundu na yati ambeni asewa Ekina tapande ti vakati Buara apso ekina yati dba vaka osyo Sikiti masika koli tingu balako na use Christopher Zerdo So tout à part en allo. Carole Mitoye, maman Kotachilo, le faillit souci assis.
15: Le ambassadeur à Cartier, je ballon. Ici bas, ambassadeur Moulo Rogaï, Riateneba, ballon Tinazi, Canan, le Gouti Mouné, et puis le noyau, le boulon du Boulouba. La mousse, il bouteille ici, Moulo Rogaï, Siki, effectivement, il ballon le noyau, le Gouti Mouné, il fuyait le jusqu'à Birin, il était à 10h, il voit même bloc.
9: La quoi n'angouetin nous a pas, et qui bâti à Vakaming, n'a pas tati bongi si ngou, et qui soukouda. Awabe Afrika so alango na yati avakaso a undana akuta zuti kodro timu maboko na la atizi akanivo na yati avakani timu lege na angu titene a onyamba si ala lingbi chiti na yati akwalitepe
0: Martial la soa kilango bala kwa landoni usetin zeti kukuru akikuta lango soa muti dabe na masika
1: akitifanga ngusu sea masika kinandisa akwe si kodro wala dunia mbimba lingbi tene ama yanzoni longa na masika akwa oko akina realite ndili na tia kodro ndindi yako mama tene chi ngusu afatene atati soa akindindi pangondo tia la akigi ako kina kodro tibi Afrika ngui soa kitene afanga ngu chungo mamboko tia kodro tia kodro na ligi tia masika tene chi manangombichi manangui soa ngukusela tia mamboko nga kango kapachala na ligi tia isu sea limbiti maikotro
0: nga lambe ginyesha wabe Afrika limbiti inga landoti tene chi mulenge sula ni logo tili na yati mbege ti gere ti la para susi akiti sky na lango balusi na ndoni mpamba tinze sula ni anso
1: nila laso ntine mbe sula mbala kwa na mbege chindo kwa ti eseri Emmanuel sango le fisa mne sango nando chilo
16: pale so angbati gana agbati atenenga na undango do na agbata ti bongi mbri mbri na peko ti meni vungango mbeni biri la meni limo so afamo lenge koli so na ati kando ti eseri asara laso gbati alango web si mo lenge so nguti lo eke balako na use awara lo na ati meni la para so eke kompanyi askai kete ngo iti tene la para so alondo na dala para bongi mpoku na peko ti warango lo so agwena mo lenge so nando kwa eseri si wabembe ngondo nando ti tene ni afatene mbeni ntia aike pepe mbanga ti pale so lo bi aike ngati tene azama boko nando ti lo pepe nga wala batalo tene ti ngoi pepe kanda molenge so angbala kwe na ti kando ti eseri tondo ti bembe ngondo ni afatene alingbi ti tene atokwa molenge so na mbeni ndo so si alingbi ti tene abatalo da nga amu maboko na lo mbanga ti so duti ti asewa ti lo aike na lege ni pepe me ti si na ndembe so mungo yanga so ade abagi gi pepe si asango so iwara afatene ti ndembe so tene ni aike na maboko ti ndokwa gbeya gbeya so ayeke batene ti mungo maboko na zo so alingbi ti tene abando na ndö ti molenge so ti ku na mbeni mungo yanga molenge so angbala kue na ndokua ti eseri so ayeke ndo so lo lingbi fade ti tene lo duti da pepe kpale so akiri afa polele so kodro sie ti be Afrika ayeke na kota kpale ti mu maboko na amolenge na kodro sie ti be Afrika
0: ndembo ti gere ngbala kue ti tene tënë na ndö ti super league so ayeke na lango bara kua na ndöni useni na mbege ti gbata ti bombari
1: ni la ngbonga ota ngbonga ako ti peko ti be komité DFC ti ayeke wara ndi tere na UFC 5 ngbonga ota ayeke nguva ti maigaro ayeke tingbi andi tongaso na zèbre ti mombiri kadei biri tout puissant jusqu'à nga na s don alo ti koli ngu usie mbage na mbage pus njawe aso benda na ndembo so sini lo pika na davant ti red star tene ti red star awapasa tënë lo gue na mbege ti bombari pepe
0: nga na mbege lango use ti gango walombi ndali ti playoff ti ligue ti gbata ti bongi ti ala so si ngu ti ala yeke na gbe ti bara kue na ndöni ngramba si angba ti tambura
1: ni la pus njawe akinda tongaso s tempête mukafungo akua na para gsb ati ti lo na davant ti ufc be ngu ota na use kekereke ayeke alango ota ni si ayeke bagigi ngbonga ako gsb ayeke wara ndi tere na s tempête mukaf ngbonga ota ufc be ayeke tingbi andi na pus njawe akapa ti playoff so ayeke pikana pupu ti abungbi osu so ayeke tene awara use ti tene atingbi andi na ti akojo kapani ti playoff ti kodro ti be afrika so si akapa ni ayeke tambula na kete kodro ayeke abungbi tango ndembo so si ayeke pika ni na ti playoff ti mbege ti boire bombari berbera ti si but kaga bandoro so si ambeni awara pasa awe sara ayeke ku ti gbata ti bongi sango na nga ti kodro singila mingi na lakoso adu ti fade kposi amane
0: singila mingi na la martial toani watere kekereke pepe nzoni mo atanga ti dipanda si na la
1: singila
0: nga na ndembe so ewu tere awe si eke magine ti
9: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
17: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
9: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka - fondation hirondelle
17: ala zia a anda ala pepe. Ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
18: Stop Atene, mbeni pialo si dafono non de Keluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

0: Kanga chingu wako jiska nguo kuwe pindi pia aga kwa grabu sa pesi ande na kanga chingu balako.
1: Si na yati ainisu wagosi ngati dafuna dikiluka afana yanisu akensi gongo na ahamu nge usi na shanti na hando susa kigi alolo aini kuya bagi gida mingi mungu wala na yati ekol ti onala yu na shanti iti nago ide ti sukula asisika ti ide ando ti asando ti kwa kita tokuwa aini kwa bagi gida mingi na samina kita gwata.
0: Oui, so imeni kuta pale so pour apozwa nzwa kitimbi anina kete ko domingi chimungo parce que molenge so de lulingbi ashi lungbana ashi gongo na école on peut détourner lona lege ti école ti gona lona ti chantier ti goti exploiter parce que so grande tuna na exploitation la la goti sana na molenge so directement et que juste psychologiquement no ti molenge ni ko aussi yeso lo petit ça fait lo petit arrivé ti ça fait école arrivé ti ti ça ti go après aga trouble na no ti éducation ti
1: lo amina pa on attention la tense parce que manque ça enseignant da na sa école ni amninga goya enseignant da pala du singi singi itina du singi singi ape ani po feliti mo la ti guna na yaka ti guna la na ashonti ni ubi amuzo ni na kulinga yo bo logo munga kulingi jani kwa pisi kachi itina ti famingi ka enseignant da paminga go du singi singi so a ontena ni to kamu ngi na yacha yini so
0: me mok ti enseignant petit du ti tunga meni yesu a zale gina moto mo mwenge tuma to kana shonti ape ni to mo mwenge tuma muna na kole ape akimbeni yesu tunga manque un enseignant da et tenga moins le que ça a titre en tout cas enseignant dit a idea a zoa quoi quoi qu'on a ti localité sur
1: la
0: queda
1: ou bien la petit passer par appeler à remonter information ça la mieux.
0: Ah oui, à la petit passer par appeler à petit passer mingi peso na ti école on va c'est simple par on de l'élève so amlo ngina ki biwa 100% font par moi ti taper na en par on bi penser que te manque un enseignant petit douti dans ma petit douti nga da quoi.
1: Ton amini tena gobe tsala na nduti yesu aparon esa la so mingi surtout na province na amulinge na ta tokangwa na chantier so mungwa na koli yo wala zingola yo na milice école tensi batangwa mbata la ti kuti ka yesu ton na yesu agobe tsala tensi amulinge yesu.
0: Oui, yesu agobe mi mingi ya kitenti école passé ton na mozo ki to mo go école ape ai gande kota pali na na monati nduti ti mo mingi passé dunia ti ti feso ipo moinga ye moinga aye aide mon titre ne mon avancer na devant ni la miti sa paronso ala ki mambi ala zamo lenge zati mo lenge ti mo tu changer ngbati ye ti sesi ape zamo lenge ti mo mo dikilo mo za lo gwa da ti ko inga pe keke ke lo ke batam
1: katonga na kwali a limiti gana ndo ti a gongo na mo lenge na chantier ni bala gongo na mo lenge na a da sa kuli yo so a rete wa ko sa la so to kwali da kwali na pili du cha kwali si
0: oui kwali ni mingi a bote ke te ti so mo lenge soit de l'ulingi ashi gongona dati kole apesi amula gona luna na dati kole apaleni jemingi nandoti sonte ti lo et puis paleni ko aussi l'elondoti fapege akina legeji tu poursuit ya babani na legeji banga
1: kala ti so gona luna a chantier na yesu.
0: Oui, ala tiso ala ke gona chantier ake meni kota pale mingi pasi ate lu warangangu pasi ngangu kole ya wangangu na chi juju ton tite lingi tisa kwa tingangu pasi ate lu lingi ashi ngangu ti sara kwa na ti chantier pe omukete mulezo sa ke kete mulenge mogalo ati chantier a jeune ando ti sonte ti loko aussi
1: mais mingi na ina tamla ka gina province sa keta aketa village aketa gbata
0: anila pale so mingi na bongi ke quand même yene iba koni tellement pe mais na keta ko do la pale so aketa récurrent ni la iti sana zo sangba di sama pale to so tala zan
1: singila mingi na la saint sauveur comme le mako
0: singila
1: na zo so a sorta flan de kilo ka kema genesi la so a ke saint sauveur comme le mako le ki juriste lo yeda na ati a yinga so on ti kritiga ti kritena mama tene so si za si si pika patara na ndoni ti fa so bandia a ke ndal ti a iso a ke si oko ko a iso kwa esi so a kimba ka singi ape a infraction la si a texte wala ndia a bagigi ti protéger a zo so ayena ke sina la wala ti pika kate ti a zo so a esara mara ti a iso na ya ti amina yenga so a on alango so a on mbeni kwa singi a on asara tene na ndö ti utilise ngo aketa amulenge na ya ti acommerce wala akango aye amini ndi abagigi ndali ni asara laso ngu oko awe lani na lango balako na oku kuti nze ti fondo ti ngu sape sende ni balusi na oku na bei afrika la ndia so asigi abagigi tene a protéger amulenge abata nzoni duti ti ala ti tene na pika kate ti a zo so ayeke kisara mbana kisara edition ina ala laso wa sara nguwa kona nze oko na ndonya we nila ndi aswa bagigi me adisi inga tene lako na ndonya pe adisi mundu wala nyape me ndekuluka angbala kwe tipika patara na ndoni na legisa kwa singa na geneswa gae kire tene titombe la lako na baba na mama tenti mulinge akinga ngomini memzi mulinge akitala me apartenir osi na eta ti bata mulingiso ti pika katichala na legisi mbechi wala na legisi mina kanga aso nisi otonga na alasari na mulingiso na legi nyape langu chila so ayapunala kwenye mbechi ndapolele penzini baloku andoni oko ndoro na usia nando dafrande kiloke ekirana tamo zokwe wara evo jisene pingi no mariage force.

0: na ya timba iti be après ka Emmanuel Sambouli Fisti kapa utani la sura la sana etene na ndochi tungwa na ngela sese ti Franz ya gochi tina lekere wulu wulu so balani gigi tine ti lekere ngo lege tungwa wa rachumo de fer na ubongi na koro ti be après ka bon eke goyi man fava desu atamla ne tungwa na ngela iwa ratere na Emmanuel le fils nga na gene londa lini imania.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazu kose kima dafonono ndeke luka beri inale iba atene nanduti yulekengo chemin de fer bongitiad ngana akpali kwa susi abagigi na pikoni lasu na ati utakapati kwa singa mba itibe Afrika tunga nanye sikoro siti Franzi alekelani kwa lisu wala lukaini akiatene su inale ekeba na ati utakapati kwa singa su.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kotara Zafie Mbembele, soyez ginda tchai na senda giti bongi asigiawe, kotara ibarala.
8: Libarala mingi Emmanuel Sambouli Fisti libaranga wa mangoi.
7: Ah teneti wulu wulu akpale abalani gigi mingi na nduti teneti lekengo chemin de fer na ubongi chari me tongananye si korisi ti la France a kailani akpale so
8: ti dabe ti a wa mango e mbieti tenet tongaso biani tongaso la tenani bale na wulu wulu abagigi mingi na popoti ubongi chari singo iniso na sese ti Tchad bangati nye bangati so la bangondo ti a Tchadien ala ke fadin duru ti tene legi ti wenso alonu na mbeki ti Nigeria zasi la France ayeda tongaso a on na yet ndoti se setia la si ago jusqu'à na mbeki ti Soudan tongaso legi a petit zina la yamba ti tene ala toka akumba na azo a petit tambula na ndoti legi ti wenso nga na mbeki mokeba Cameroun na mbeki lo ke pikali ti lo ti baton na yesi ni suru mbeni legi sosi a petit londo na mbegeti yaunde ndoso mbi asi na mbegeti for lami tongaso legi apeti zinga titene ala toka a kumba azo na kumba apeti tambula na mbegenige e nga la kwegi na tene ti Cameroun tu mokeba a Cameroun na ke pika limbege na mbege ti batonga nyesi Fonds d'investissement et de développement économique et social Sundur Irina Kefides a wunda titena muna lambeni kofro so wungo ni kwe a limbi 106 millions wala kuto mbangbo kon andoni omene titene ala leke na liginisu me mango tera ki apen bangatisu azuti AEF Gabon moyen Congo ou bangishari ala ke fadin duruti da na apia loso pepe e asala siwururu abagigi mingi mango terape ake fadi na popoti Tchad nga na kodroti so na tereni moka wara paringa na mbigi na kodroso bilundu ti dengo ereni e ti kai a wururu so biani la France ya gande ti tena teneba a legi so azo ake diko bati tene na ndoni a wakode kwa so adwati sara kusala si ala sigi na atondo titene ale yesu abagigi ale si sara kusala tiala aditi wunji kwa pepe bangati so tona ala sara kwa tiala we si tondoni asigigi ndo so apeti inga kiba ungoti patani ake tonga so titene ale kena legeni me kom mbege na mbege atondoni tondo tia wakode kwa ni adeti sigi ape za si yeni angba tonga so tonga na awakode kwa sara kusala tiala awunja we ndoso legi ande agande tizi ti baton ainsi a petit gi a zoso a petit defanginja ti lekere na a legi ti wenzo ba teneso a sigi na yangati la France ti tene a wuru so a kaila
7: me position ti Cameroun lani na nseti bila wungu sakia kwa mbangbogumba ya baluku na miombi na dawati pialu ti lekengo legi ti wen dwa la chatu akilani tunga nanyi
8: bangondo ti a Camerounais à Kesso, à ta associe fonds d'investissement et de développement économique et social à Kéti Defanginja, yani alangba faditi pikalitia la ti baton ainsi à la wara pata, titene à la leke, meni lege, ti sese. So à Londres, nambegeti douala, mbi assi nambegeti tchad, et lege niso, à droite mougi, lege sosi, lege ti ouen, à droite on andeda. Donc so lege niso à la sara, à ke lege ti sese. À la Sara Kouati, tenez l'église à Bagigi, Tongasso, à Kumba, Nazo, à Kelou, Nambegeti Tchad, à Moulegesso, à Guané, Nambegeti Alaka. Donc, position ti Kamerouni, à Kesso, à ta souci, à la Kenakpali, ti Warango Kofro, ti Lekere, na Legeniso, et Nangu Sakio Kongbangu, Ngumbaya, Nandoni, Balo Oku, Namiambe, à Kengoiso, Kodroti, ou Bangishari, à Gande, ti bien, Eretilo. Tiga République centrafricaine et Akegi Nangoisu si Akamurune Angbati Tiri Ti Baton si Legesu a Bagigi. Benyesu Mbieti Zanga Nandoni Akesu Mbeto Agbu Beti a Zusu Akanati AEF Bangati Bangatiso na Bangondo Tiala Ala Yifadiatene Legeti Wensu la ala kufa ditine la France a defa nginja titine ala lekeneni zasi ala defa kofroni iyo e kusala ni adveti bagigi nangusa kiyo kongbangungumba ya nandoni balo usho na mbrambra mbi si asi nangusa kiyo kongbangungumba ya nandoni balo uku na umene tongaso alekele ginyawe si pialo ti amunju angle so alunu nambegiti Nigeria aga asi nambegiti Maiduguri agande na peko et Pialo ti a anglaiso a doit faire des petits bagues n'angusa qui au Kongbangungumba ya nandoni balo mené na ushu mbi auji n'angusa qui au Kongbangungumba ya nandoni balo mené na oku walangu okotonga tuti tene kusala ti lekengo legiti mwenso aunji mbituni asala langbangatiso tongana aleke ligi na wesi ti amuju anglaini a bagigi iowe akigande pale ndali ti maingo ti à colonie AEF.
7: Nga Xavier Mimbili, situation ti Corosse ti Bé Africa ko joni na dipanda ti Kodroni ak ti lo tunga na nyena da waja tenezo.
8: Singila ti Kodroti u bangisha ri so aga République Centrafricaine awe. Biani ton so bilondo ti tenteni na ti kwa singa so alondo ti ongoni mokeba akegi apialu. Pialo ti legi ti wenso adalondogi jusqu'à mitenegi ak bangi jusqu'à asi nambegeti forlami si mangotere ak dapepe e akegi pialo ngbangatiso awa kodeko aditi sara kusala ni kwe si ala deti waranga defangongi ya timbegeti la franzi ti tene legeti wenso abagigi pepe e nangoiso kodroti ak bien eretilu Tiga République centrafricaine, yini angbagina yati apialo tongasu, e ligeti mwensu asara si mango tere akena kupoti tchad na kodroti ape, angba aditi zinga ligeni pepe, ligeni aditi banga gigi pepe. Ba yisu a tambula la, e nango yisu kodroti awara dipanasi na njeti out, lango baloko na utati njeti out, ngusake kongbangunguba nandoni, Balo mené 1960, légitime sous Milundo Titanego Tenendo sous Adeti Bati le Gigi Pepe.
7: Singi la Mingi, Xavier Mbembele, Utaka Pati Kwasinga Mbaiti Bé Africa Tienga Soke Lutige, Inale Ketingande, Gekereke na Kongongaso, Tiba Maingo, wala Evolution, Ti Rai Centrafrique Océan.

0: Tundi Keluka. Wango Tinzoni Duchi.
1: Pasteur Mathieu Godia, Ibarala.
2: Ibarala Mingi.
1: Lasso Teneti, Wango Teretia Ketamolengi, na Bombari, Ala Tuna Bochinzapa. Est-ce que la Kumuango, na Babana, Macha Molengi, Ungochu, Ungo Terela, Teneti, Ungo Teretia Molengi, Bumoyen, Alimitam, Tumanengi, Ala Tuna Bochinzapa.
2: Bangondoti, Bochinzapa, Mangache, Amolengeso, Aguadambeti, Sia, Ngochu, Ungo Terela, Ekimuango Mingi, na Babani, Titala Bando, Andoti, A Molengeso, Si, Akutere, Kojenique, Akitene, Ala Banandochala, Narechu, Ungo Teretia, So, Aken Joni. À la guise à petit madame Betty. Donc, amène à Gretin Betty d'associer Amlingeni à Inganin Johnny à paix, soit la basse à Kindusala Okoda, à Kinzonia Mumobokonala d'Achitene, à la Kemandani Kete, Kete Chitene, Yangon Betty, Angana Lichala, Chitnola Gati Kiri, à la Petitene, à la Maï encore à Buna Devant. Bah, Wango Sumingi, Kimuna, Bachamling, même à la Swaka, Ketamling Mingi, Nati Glisse Dier, Ingatamling Mamaoua en Kutazo, Ikape Petit Salatene, à la Ti Pusola Chitene, à la Bata Legiti. Manango mbiti chala la saranga kiki gape ala guna bangwa filma nyeso amungu chala mingi ya ba wangu su mingi siu kimuna babani na ikimunga na mule ngiswa kine chiglisi ila
1: amena babana mamacha mule ngiswa la suwa kina ngochi ungo tere na limba wena bombari lupeti guna yaka lungbagi kau luguna ndochu umba luguna ndochu koya ala tuguna bochi nzapa ngobo tunga suwa la tinchala inandoni
2: gungo na yaka na mducha fami na ngochi ungo tere so ake shoni ape akumunga lege na mule ngeji telugolo dekuvrire kodro lo inga enga chikodro lo inga siwa swak na kodro wala ambina ichi moboko soji tene wala wanya sarani tonso loke ge na kota dambiti wala loke ge na bombari ge afango yeka edape kalo puji gutisa experience ambina yaka ambini ya gingo susu wala sangwa keta kamba ambina da solo vivre ni mba asarasi hake rejuglo ya salanjoni na lo mena yani kwe ton ya ki daso si ya doji limite jitene mlengi swa kiri ya duchi ti prepare la rentrée tu na legiti jikumbeti na legiti a mbeni a yeso si lo inga nya pechu unda jitene afana lo nsi lo sarani na legeni
1: wa kusala tinza pa me nguina ka nze utatu ngo tegata mulingi nze ni ko utakola mulingi na dotu guna yaka tu guna mzasi wa ala tuna boti nza pa ala bata ina limi jitu ngana nye na tinze utani ala tuna boti nza pa wango tana mbaga tia babana mama tia mulingi chumuna ti banu na nota mulingi tana tia lingu inisua tu ngana nye
2: tenchi a mulingi ne tinze utasu kusu la zali mbiti gugina yaka ape ambena lango chigongo na yaka ni akeda so amlingi sa puji guna yaka ambena langwa e dazo si bientu ala gwe konje nando chi a siwa a doati zala ete ala kiri donc mpuchi te mumu nze utani kwe na mlingi ape na mpuchi mu nze oko chite mlingi sa kwa basuwa jimonshu use ptete ite lugo lo basuwa ptete nze oko na ndambo ulo gwe par rapport na aswani lobani u yongor legeni tu as la préparation parce qu'ingo chulo étant le kiri ton chi langoni faut le passer la gbeti mo babanti te mo préparer la rentrée chilo arrête le ngbagi cap et puis mingini akati vei na nducha la soa ke gwemba na yige na bambari gwemba shonchi mingi aida et puis shonchi soa ke botom lingi mingi chi on ala et ake permettre nga yige sa ten chi tene yupa ka la zam lingi mingi ala guna shonchi ape akota aba bani asara amu boko nala uleji tene wana gwe wote nginza chi shonchi ambe na nyao solo woko lombagi ka asa njoni ape gaso yi perdre deja amu lingi mingi ambe na amu lingi aida so deja ala domem ekol so ala kana secondaire ala soa kana primaire ba ala do école azani ala gwe ou ala gwe na kete konje pia wanangbagika ibaka ke danger mingi e yi chitene ababa cha mlenge a vena chito cha mlenge chitene ala ngba place ko ala manambichi bati avenir ti ela ke mlenge avenir ti ko droit ke mlenge ak yesu ke sarte ni mingi na akotani so ak da na kete ni et puis na baba cha mlenge ni la
1: pasteur Mathieu Godia tonala ke na tanga chitene wangu na hawa be africa so ke na bombari chitene ala vena ndoti amulenge so ke na ngochi ngo terela ala ke tinala mumu
2: Wagusinga wangu chimbi na azuti bombari akiso isu kiaba batia mulenge idaji tena ibana ndu cha mulenge ti ngaso ake deja mbeni perte mingi ngati ala social la on a chonti ake ti eti guti ki poko chala ake ti ti wala ake ti ti tena ikirnala banti na chonti a risk mingi ake da suivisme ti nyonga mbange ti sangu so ti jingo se senge ti yunga mbya bongo sa ke njoni ape ti ba film ti mu tekechala na mbeni so si ake on a zo yongo ti ti gitiru e yunda ti tena vraiment ala ve na ndu cha mlenge na la so da guape ifa permettre na la tibu nation ti ape ak wango ti na aita ti baba mama so ak na seti bombare la imu wango so ji tene ala ve na du chamlenge batizo to mlenge inga ndo njoni asara si gigi chulo ak du chin njoni et puis gigi chimotis baba mama mbako ko tuma djani njoni maintenant mlenge a perdre mo ko mo perdre puis kodoko e atineti kao so ak njoni ape atene faute de connaissance mon peuple péri perte so ak gigi bangati amlenge na pe makeng bati baba ak ngba ti kodro ak ngba ti njoni duti ti kodro ti ekwe doni la ndibunda ti ta baba leke la zina ndu chamlenge ala batala ala sangba gune ekol ala zala ti ta la guna chonti ape meme to ala guna se wati bala na akete kodro limité langoni wani agwe te ti ketengo ilo ki ton le pas ton ti konje sur le sur place na gbetimo amulege te mo bana nduchilo et puis mo orientelo na lege ti ekol chilo asun ndu solo okoda mo fana lu ti tene le kwenga ton le kiri na nguchi peko. Et puis, je suis venu à la maison de la maison.
1: Pasteur Mathieu Goudja, de la fond de Kiluka, tu es singé là.
2: Tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu es singé là, tu

se wati na bien mokloji ngana de yasi Marie Madeleine ah ou c'est quoi te balak na vunu na beti bitoko so na mena so quoi ingala tena ti kwa ti lo so irilo e maturan alenga maturan na yeriti matu matu wara kwa na nzeso ye ki dana pe kotu ndoro ko be la tokwani agona mageti a zo tonga na lesio Marina Gonga usamba kiti lesio Leslie loki na kuda chibungi asi wakoso kina Alinda o asi wasokuwa kina mbaga kiti Busongo asi wasoko nde digital kina kuda chibungi atene mbaga kikireki anafadi miba fadi ni nzoa baba kikireki la kisigi na kuani kikireki lango bale oko na uta tinsi sio dandela akisigi ane na kuati si waso donk ane laso lasi ake kota bidii si mwana ni mimi na vakati kete swa ni la la bugireta zunzoni bwe kuto na la mapi kuto kuani Timu pe kuna soto kwani aikichala. Asiwati poati ngana siwati kabero ala tenebala kina vundu aussi na betsa lati bitu kosumida sewa zo sokwa inga ala teneti kwati mama tsala mama kota tsala omba tsala ita tsala tuwali ya pakara poati aduna iriti kabero Maman Zopéo, Joséphine, le King Benemer, Tiba Bakaouse, Tibongi, le King Gaussi, chef du quartier, la Kwanga 4, le Wakwan, la langue au cou, Tinze So, Yeke de Napeko, Tikobela. Programme, Tissi, mon Akwan, et Tosumi, Koutumu, Pekoni, ma débat, Fadiso, Nazamini, beaucoup, Titina, Siwa, Wakang, Vununa, Siwa, Nijazanika, Wara, livre de condoléances, Soya, Wana, Ling, Bitisian, et Nalan, Bisso, Zagakian, et Tina Sigina Kwani, Journeti, jeudi, Lango Balou, Tinze So, Yeke da, avec Kota, Vieni, Tissi, mon Akwan, et là, Siasan, et vendredi, Lango Balou c'est encore là que si gagne nani ni la sewani a bougere tia sokoto na mapoto kwani timu pekoni na ala soto kwani a yeketi ala ne va placer kwani ke na pekoti dispensaire ti la kwanga tenti la soyinga ni pepe adjudant chef iritu lo ke vokwa nya de maturant lo ke sa kusala na gendarmerie la lo ke ngambe ti adjudant chef vokwa nya de maturant sur le qui gardien de la paix ti police nga aussi na le sur qui gardien de la paix ti la police ou sur iritu lo aike neke yema Fabrice ala ou se kwa tene bala ke na vondou na beti bitu kwa sona meta zoso a inga la nagodati bongi ati kete kwa odroti sedale modale se kia mote monza bosaragwa batalimon zinga ala so ke na kwa odroti mongumba tene tu kwa ti babati ala so iritulo aike neke yema Barthélemy neke yema Barthélemy lo wakwa na lango balia kona wakwa otin zesu eke dam na pekoti yongoro kobe la place kwa na nembeso aiki na yanga dati adjudant chef vokwa nyade maturin soa kina vakati zila on aiki na bimbo mwimu na mba giti abano face a face na sontra bua donc ni la ala gugireta soko tona la mapekoto kwani timu pekona soto kwani aike eti ala va devenir tout quoi qu'on est dans la fin d'un programme encore.

asewati maluma police zonga kikobe zagi mvali nana sewati papa alake na vundu na bedi bito kwa sona mezo kwa inga sosu mnodi digital la geyete neti kwa tu le sou iré tu le aike maluma clément le kenbene directeur général tu office nation d'informatique oni le wara kwa na paris na lango gumbaya chinze so yeke da na poko tukobe la place kwa na nembe soya kena mtua sewani soya kena vakati kater na terre ti foye de charité fade mini to kwa aike on ande ti fane lango sige na kwa ti sewaso a sewaso kome nondi dirita la ge agbo gere ta zoni zoni be ti ma poko tukwani ti mou peko na so tukwani aike tiala

0: Izimbala Queen, Zuri Gangone na Tikwa Singati, Lasso na Pe Africa. Bonga menena na tisu yosi da fonon de kiluka ora ko monga suna mbege ti sakai do inga lega ko na mbege ti basko to asango ti andia vira bisayo avila ibarala
1: ibarala etricia ya ibrazo ko ti asangoni avec la société de contre foster quand je te dira zianga ti chanceler ti sakai chu se inga ti ki te contre ti bimbo ota avec mbeni kapaso al michuma boko onda ichi wati dada ngai ke wango kusana ti dingo wanga joint nga soda cha wa Africa ti mobile na ti basko tosi angbambe ni pale sango na cha kota sango chala aike Samuel Stanislas Zumbeti so maboko lani na mbini azo swa dega patika mokozi bata si ake sorongo mokozi bata chi de kwa na awa mungo wango chilo dembo ti zangie ki tenten laso ndal ti bibechi bumbi chapika on dembo balako na omene tonga so swa ken chi tene ala tan dembo na chilek ti bongi
0: Itonda ta sango tila kuji dafono ndeke luka fini pasta ti yakatila na bige ti sakai use gati kwa tibi Afrika siya guazienga ni yamba.
1: Lo mu megawalto ukuto nga sosi lo kemande ya inyakashene akpimba warango wa dalchi awa bi Afrika si ala kiwara asa mwini kwa inangati sabuna la pisa viserelo.
2: Kilingo ti kusala swa ki na popo ti be Afrika nga na kodro ti Emirat Arab Uni do kwa ti wati dada na lege ti lati sakai ti usene alondo ti mukozo oku megawatt ti lo ti tene abembendo na ndo ti akusala ti enerka pi alo swa ki ti 65 megawatt ayek moins de pasa ti tene asi wa sa ki ota tonga so na gbata ti bongi awara awati dada na mango ko ya gbele bida so se ki coordonnateur na ndo ti akusala ni
3: ce projet donnera lieu à la plus forte croissance
4: pi alo swa ki mu pasa ti tene tene ti mango ti wati dada atambula na ligini na ngusa kuse baluse na ndobini omene su yikida tene tisu ase wasaki utatonga susi aiki warapasa titene asara kusala na pialusu aiki tongo ndati kota pialucha na suwa batene chima ingu chua chidada na yati kotona
2: aduti biati kodwa foster akonjito adira lufalu tene aiki kozu kapasu aiki mwande pasa titene agbion akusala ti wati dada na batati bongi dani aiki titene agwe keke si agbion akusala ti ndo kwa ti enerka titene amu pasa si amu wati dada na awa be Afrika kwe mene yeti sinanzeti kakauka suwe ikiga
5: akisiyande jiska nanzeti desambe me panse wani kwe kundi nilasi kibande njoni tenti wati dada na yati bangi si ndembezo deja 5 megawatt akugonandoti kamba ti enerka we me panse azo so akala wana mbagi di kilometre 5 deja ala wara kota yanga nikozo matina genduru na ala donk akimbati gweyekeke akimuya ti bangi kwe
2: ata nandoti 15 megawatt ti sakaiti okoni 25 megawati donzi ngana 5 megawati suseki polila wenandoti 65 megawati sakaiti useni awa be Afrika mbala kwenye ati akpaleti fangotu wati dada na mango ndo kwa ti enerka alimbi sulo wara 60 megawati tene lukandi wati dada na awa be Afrika kwe
0: Hirondo yamba igonambiki ti mobile na basko tu tene ti warango pasa nzuri pepe na ligi shidengu mbanga
1: ata so wa dengu mbanga ikina tibata ni awa bungo koko wa ikichala da pepe si datikanga ayikinga pepe sangunanga chala Christopher Jordan bademi
6: na pokoti akpali susi agbata ti kodo ti bi Afrika wa rani so na poponi gbata ti mobile awa bi Afrika so ikina ti gbata ni ahunda giti tene awa dengo mbanga aga dengu mbanga na ndu chakpali susi yala wa rani ya kona leti lando ayini ayike ti londe gbati awa bi Afrika so ikina ti gbata ti mobile ingana la so ikina gbata so ikina tereni gongo da fango mbanga angbala ko kpali tene ti yala yesu apika beti Isaac Nzoba so lu fatene sango kusala chala susi atukwala giti tene sa kusala tene ti dengo mbanga ayike na ligi ni pepe
7: atoma tribunal ti ada sa na pa mais mobile fango mbanga des fois il a gbeta en gare na menaye dans magistrature à la vraie locale ça la parangwa di travailler na en cette affaire sociale même datikanga tonso adasana pa à maintenir gaz au commissariat
6: ti Suleiman asingana moso ki wakango ichi gbeta ti mobile lu fatene so si dati de ngbanga ki gada pepe nga datikanga ngwazo ki da pepe asaka si bale ti te duti amana uzu
8: teneti datikanga sa ki da peso ni asara si laso azo mingi akpenne ngota mbata la pa ngbati ya muma gwa na gendarmerie quelque temps libérer moi parce que gendarmerie a zazuka ndonasi maintenant à libérer zone le long de calogalo tamater kanial ngaoso
6: na ngozingoti nzeti lengwasa ndoti on ungoti auzo tikanga asinduku na balako tonga susi akpe na commissariat susi azalada teneti susi dakanga kinati batani pepe si narcis la vous embrouille fatene avec mini susi abimbeto mingi na beti awa bi afrika soki gi
9: a mozo azana na la police mais la police akona be asala si azo yakeda maison d'arrêt à batazo zone d'apte à maîtriser la paix ala kpe ko na kanga mbala sa kwe na kanga so akamena susi ala sala tinga ngwa tja wali bi unda mingi na gouvernement tene abile tu le tene agasi alekerine gendarmerie alekere datifang manga alekere maison d'arrêt
6: na dawati akwaliso maître Désiré Alphonse Tipa ou soit qui griffion chef soit qui sa kusala na tertiko da fang manga chimubai afatene akusala ngwa ko tina bagi giti tene alekeme fini da tikanga na tikbatani
10: oui isara demande na aita ti ti ministre na ala ida droit de l'homme aida ti tene aga abatene ti maison d'arrêt na ambichini ko kina bina biro gesu ti tene aleke maison d'arrêt na lekinga aussi tribunal si alimi mulege na iti tene isar kusara nzoni
6: meni kwa leninga susi awa be afrika soki na kwatimu bai kitente na nduni aiki susi awa kungo kuku aiki na tikbata ni pepe na ligi tia sangusi wa na tretala la fatene ambina dingo manga aiki bagi gi na ngui susi awa kungo kuku aiki da pepe kiswa Jordan Badengbe mbini na kwatimu bai teneti da fonono deke luka
0: ala so ndusi sora la fini fini tola mokozi bata na bigi tio bria na otko tora mbatazi kusara na nango timeni biri
1: zara gi soki mokozi zigbata iki fagie agira kusala so iki kulolo iki nasinga tiga sana Mustafa
11: kozo kwa so idwa sana yati sese tibri ya katenti zingo zende ala ba population ya jishina mileti zende ya saa njona pe emiri usia kina habilite tene aleke table bon amuna amnenge ala jishina ndoni lambi ake tene ibembe ndona hospital nige walasi a population ya buna hospital siapeti soya la nzoni yati matweti tibri ya basi tene a population ya kaya redape ya peti yande tene ipusu na tericha parte ala likena idal nandusi utajusa permetre tene amena population war men place nandusi ake kaye anatongan tene igimene kuta place marche amira kambini ndusu si kofora adwachi gada mingi tene sisio ilo ndusi sa passation de service iwaragi 3500 nati kesi meri ake kamene so bingo kodro na sisi la so bubango kodro la ninjati meri ake ninjati a personel ti meri ape ninjati meri ake ninjati population. Donc, restez tous qui vont à Miri, ils doivent s'y lèquer dans le cadre.
0: Teneti kapa tisorongo amokozibata susi atamla fana mbege tiyo dekwa si aminga ake pekone tonala susi ake natia kundute ajua mea
1: ake pakara Samuel Stanislas Zumbechi si ake abibechi tribunal administratif ti bombari nandochi tisango ndochi otongaso so ake mili bibesu akirlani na lango ukuti nizati kukuluso alondochi on tongaso ima onasinga ti Jeff Dao
8: Yesumbi kefade na yeso passé na tia election municipale so anga fini ya kona de quoi paix ak partout c'est parce que justement mi kana intérêt en tant que ressortissant de quoi lambi munginja timbi pe financer la campagne ça sombi payer na ko chanter la quoi etc mais gati tene ba résultat so si conseil constitutionnel a signalé la liste timbi so madame Bongo passe Chantal le rôle qu'on a donné ça résultat tout la qualité benizola de quoi le que nati a une ni le la si le zi résultat ni ça et puis raison sur le musa tenait parce que vous avez dit Chantal Bongo pas signé avec minga pe ganda ça que quoi tu l'as fait bah ta tenait ni que ça bien centrafricain contre tu bilage de quoi ça est-ce que le seul fait que mon somme comme une petite contre moi estimé que droit tu a respecté ni pe si mon saisir justice anda mon somme tu dans trouble là notion tu trouble alors public ni ça et binga tu militimi la mara nti drosala tensope ini subi baso akpatiro equipe championnat zo sogo tsara campagne zo ne a atteindre reputation bi na kala sola ka atteindre reputation dope mbika kira pe kope
1: nando titene solo na wagwa ko tula gulani na kapati de ngamanga so pe solo tene ali pepe tene ani dushida pepe
0: bumi ji whh gana ti absurd ala si ala lekre na lango ti biri na batati bongi mini kapati pika kupatara na ti société civile
1: aketi pingwa ingango ichala symphorien Ludovic Malekacha
12: Ungocha bumbi soka na gichiri tape balota tongaso akwakapa na echi ngochi mnango iso apika mpaterni aluchi minga nochi pialo chimungo ngangu na bumbi soka na gichiri tape pe so nduwe ina ke parsok ngana kusachi nisi elmte asa na echi kodro juliania baki soka kodro na sechi bumbi soka ini c'est encore possible le fane yeso si apika bechulo
13: yeso mi bata mingi na echi bumbi so laso aki londongo tonga na zwako sosi azo so itene ike a societe civile wala iye tutene ilono tonga na zoako legoako sisaka kusala mingi yaye so akanga legi na iti saka kusala si alundu tufana inigi laso mbeto chitene tonga na mbigwe nyena ki pasini
12: jenife rebo mesonga akwaka panayani lufa yesu si lumanda na achi bumbiso
14: kras na forum so afanayi legi wala si bumbingo chi azo soa kenagbechi leta pepe alingbe chitene ala jouer role chala
12: coordinate chi pialo parso kse UBG kapayo lufanda nyensi aleke marchi bumbitonga so
15: kusala so akitene iyo na nduzu kamba chukusala cha bumbiso kenagbechi leta pepe sasa kusala chiyo tenti nene tinja chizo na nduzu tenete kwingwa ngosiriri nga na vulgarize ngo iso eri na tene bon gouvernance na yacha communauté
12: na mangolo amina marchi bumbitonga so ota ki anko chibagigi gina chikitingo na bombari kagabando nga na boa
0: lango bala kwa ndobeno setindi soke da sepela kota lango saba tenja maseka
1: nila na bongi biri ungo cha maseka mwangu wako andoni abumi tere biri tipika pantara nando chi apali chala mbrimbi tenchi kusala tenchi tengo buzenga tenchi mandango besi chala dani majon muller sena soeke wainda kubu na beke shindo kwa gyo basa bate ncha maseka so lulishi nando chi akapa tipika wapatara so lekina singa cha miti jani
16: mi fana so ndata la aga apakoti bangoloti gouvernement so il traduit na politique du gouvernement so si chaque année amaseka ti koroti ta amaseka kweti dotikigi aksanga languta sa bangota la kifana gigi akbali so la ni si ala bala so a mama teneni wa tem teneni so a songo minga tenti ti defita maseka ayi sake ti amaseka na legeti seni legeti manango mbeti legeti ayi kwe wa legeti warung kusala abala suga tena isa keti kusala na suke ifana maseka nyela si akanga lina la tena ala wani ala mu en charge de sinitala so namba kompuna apartene notama UNFP igba legi wani mutena i papa na suke nina maseka na sako atala donc a steni kwe i sible a zapit ide na suke ya maseka a wa retombe ti yesu si ala kusala donc titi a ke politik gouvernement la ki zambo a pontene politik la si ya vuru na maseka abandu na pokonte na mbata ti kodo andikwe
1: idabecha na soye kemande Karl Bonaventure Widazan soye ke wainda kota wainda na mbeke chindo kwa biyongu basa bate ncha maseka na ndo chite ncha maseka
0: laso na mbeke tigara tigba tati bambari ala soye ke abushe ala kira wena ndo tigara
1: tate ina mote nsui dri soye ke na peko chimi chimigo teresa baye kina ndapwe su na pupu chala awa batango ya manga na kuna komandachi waka tonga so idabecha na su na chi lango ushu tonga so ala kentika kasa tiba garana tigara tenti ala tene angire tiba garani agwe na ndo sumingi tonga so kodo si kodo wa mwishi ndo yitene azami nigere oko so alimbi sene akana bagara chitene azokwe awara bagara nzoni ate
0: ekisate ando tinde mboti nzangi ando jabumbi balako ando beni so si ala yeda bia nina tika pati championati liktik batati bongi so si fade ya miro ni ten tike tengoi
1: abu mishita ngonde mbo soa fatene ya zingir soa zan ando chan bina wapita ngonde mbo ni ya kena legi ni pepe ala hunda chene meni kapati bengo lingo soa zan inde at bagigi kozo intene angia so akiri ya bagigi nda ini mafredi samuel yungbunga soa ke mokonzi ti kunduti azo so le kina singati na tondo se stefane ngombe
17: inabati munga pe munga zantene iguna assemblée générale extraordinaire il y aura une solution d'outil en doute à sanction sur la kémouna club. Il pensait depuis deuxième journée, mais il y a un gobe à Sigi sur la kémouna manager, soit qu'il y a une faute technique, à mon titre, il y a payé 10 000, et puis mon soumou sa faute anti-sportive, à mon titre 15 000, il peut être mangé deux matchs en Pokonap. Donc il essayait de titre, il pousse son intérêt, à ce son en doute ligue, titre à la bas, il y a tiré quoi soit la salle, soit il peut acquis n'a pas beaucoup. Malheureusement, il s'en est bas, il montait dans le niveau de fédération. Malheureusement, jury d'appel sur Fadadati, femme, bananando, tia 14, en place à peu. Combien d'années nando goti, anguindiana, conseil gabani, et puis yazo, aingata subventionné après la club na bongia, peu quoi. Et secondairement, il kina batta athlète à pépi, ou en bête championnat en est. Chaque fois, t'as mon nom, j'ai rajapé, à qui fragilisé, à équipe ni, puis bouli, il s'en même biti, soit une pétition, t'étais une assemblée générale extraordinaire, t'étais à permettre, il décide nando ti, ce quoi. Malheureusement, aïta titi l'ixo, à la négliger, un petit tissu, ça va. Donc, qui est un titre organisé à GTISO, il pensait que à quoi de niso à Neyap. Il a insisté, il a dit AG, il essayait de clarifier comment il doit fonctionner l'institution TISO, le titre permet de quoi il dit une journée et puis il permet le développement du basketball.
1: et d'abord sur la soue bibesso à Ghana quoi les mingi nanti a capatipiki rendez vous nanti l'ango balako na okuso tenti mingi cha bumini aga pepe na davanti quoi les soue donc la fédération signe motinzangi a kaini si le d'abord sur zoté nembi bengolingo abayigi na ligue nga na abu ici tango dembo soue na l'ango balako na kotinze tiku kuluso eki ganda iti beni kiron na tene
0: dembo tiki ganda tia l'ango tati playoffs slit tiki batati bangi na batungu balako na beni basa malaki tamani kikereke
1: kikereke na munga kote piko tipe komite jipe saketing bende as tempête mokaf si na munga ota UFCB aketing na plus njawe biri na use langoni plus njawe akinda tempête mokaf ngu akona parasi jipe se atitio na dawati UFCB ngu ota na use Tonga soko ta sango chala chila kuisu nanga chikondro e musingila mingi ndali tibe kuchala
0: andi ya vila bisayo singila ndali ti sango sala vonga lina dafano nde kiluka Miguel banga kotinga na Sylvain Ambwaka ndo masinti ya tolego ti nandangu rushu tibe Afrika
18: ala iki gibeta la nando timbe ni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga lege na asyona sango
19: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenenti da fonono ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
18: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
19: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
18: Stop Atene, mbeni pia lo si da fonono de Keluka, mamoko na Union Européenne, nana coopération suisse.
20: Radio de Keluka. Ota sango, tiye si la sou.
0: Ota sango neki amiti jani isi ya wara loswa ki Karl Bonaventure wadeza soa ki kota waenda na mingi bilegi ya soa bate nita maseka ndalti kota lango susi ya sepe la tenita maseka
21: Akara Karl Bonaventure wadeza ibagala
22: Ibagala mingi
21: Nyela ilingi tinga lasu tongaso nanduti lango su azani teneti sepe lango amaseka
22: Lango su azani teneti sepe lango amaseka ake mbini lango su waitimu nengo na amaseka Nosu ilumati dunia mobimba me alati be Afrika nga usi
21: Mama tenesu sepila lango su nandubini su aiki nanduti A bibemba ginabagi me azwa ilingi ti jutindo oko Menakodoti be Afrika gisu teneti mama tenesu
22: Mama teneti nguso si a masika gasa na matanga chala alake kuta teneso biani a tushe yeso aketia masika ti bi Afrika tongani bana bi Afrika moko wala a masika ti musulmi moko wala a masika ti kretien moko wanga mina masika so akegungana danza pa pepe osi e a masika so kwa ya kinanyanga ti kotu osa ketenende ndi Ito na ibu mini kwe na akoto akoto asumi tena la kesango donc vraiment mama teneti matanga so halingi biani na tayeti bi Afrika.
21: Metonga na la sindo kwa binu bi atala so ki sara ti tena lu bumbi ama sika so kwe ala londo ti tena tena la gindinde so ti tena la de tindo ako.
22: Je pense ministère ti asa ku sala mingi na mbagi so tonga na iba na gbeti ministère ti ki na bini kota organ so ke ti ama sika so yi na tena conseil consultatif de la jeunesse organ so abumbi bati a bumiti ama seka nanduti a kusala sala kasaka ndini ndeti gango na siriri wala tukusala ti mamboko donc ya ke Yesu vraiment ministère ale mu mamboko na masika na legini la
21: a kusala ti na la soa ki bande gigi
22: kusala soa ke bande de gigi la soa ke gi matanga ti ya masika tongana masika ti ya masika ti dunia mombimba
21: est-ce que a je soko se ko kapa na yati matanga so amina masika na londo na kita ko do wala gyana ti bongigi
22: tata bien ni yi da fadite na masika ti kiti ko do ka gamya moya ti ya kiti ya sala si sala ni na masikati bongi bimbo bigwa me amonki pepe na yati ya kiti kodroti kwe al service ti ministeri ala daso kasa kusala ndugu na tereta masika donk ala kasala ni na moma interne chala na yati ya kiti kodroti ala
21: me akpali walala susi ya kanga ligi na masikati bi Afrika titene ala duchindo oko ala pika patara na popo chala si ala lingi tisara si kodroti bi Afrika maya guna dawa
22: bali akidarabia ni mekwe pepe titi ministeri ti ya kasala kusala mingi na tereta masika na yati ya maison de jeunes soa kasala na ala sensibilisation nandoti siriri la formation nandoti kusala ti mamboko tongana kutu maçonnerie hôtellerie etc. Donc ke lege si tene asala si abumbi alanga okola nga osi na yatangi ata wanguru
21: me a kusala nishondo kwa yonyo biasara swa kisara so mingi gina bata ti bongi ge wana na kita kodoko osi
22: alkine yata kita kodoko
21: est ce que impact ti ai swa la kisara swa kida
22: e kida bien ni tongana ala bala so ministère alondo ti to kwa un cadre ti kodro na yati akita kodroti kwe kuminzu asala même 182 soit l'onti to kwa da donc akambi na bagata impact ni la parce que yiti tena bini masika ti bi afrika amba na peko pepe
21: na yata langu so on wala nji wala ngu so alondo ti onso amasika ti bi afrika aikina akpali mingi biri biri akpali ti warango akusala ti sara akpali ti manangu beti ngana amina akpali ndende so nyelando kwa gbenyu biatala ikisara ti tene a muma mboko na masika susi ala lingi ti tene ala kwala jichinjoni
22: ndo kwa gbenyu ati asa kusala mingi tuanala bala so izana sase mini kutabuku migisa tite nefati na yangati mundu franse kutabuku so ahiri na tenepea u wala plan d'action opérationnel ina kutiti ya masika wasi mwako wakari so ahiri na tene politique nationale de la promotion de la jeunesse so amua kambati bango nduti ya masika tibi afrika yesu alingi tisa tite ne ala main donk ya kina ligi so si vraiment ministeri akasa kusala na tete ya masika
21: tongo mbila tala aiketisho alasu na migiti ya masika tibi afrika tene tisi pirangu langu so zani ni tene ti amasika ti tene ala pingba tene ti seduti na popotala
22: tongo mbila so ti mbila so ki tene na amasika ti pe afrika zoni matanga matanga ti nengo ti ala matanga so laso ada ti inga ke masika ti pe afrika na mbage aye kembeni masika nga tongana amasika ti dunia mbumba kwe so ada ti inga nengo ti ala na duti ti ala na yati kodo
21: pakara Karl Bonaventure wa 10 ans ikiri na la singira
22: singira mi
3: Dafono no tia wabi Afrika kwe Alundu na otkoto asina wampende Lobai gana mubai Ala masango tia kite kodro tia Na yatia bata Gara gana yatia kite kodro Rajun de Keluka Dafono no soye ke lakwe nguna
0: Fondo de Kiluka da Fondo Sola Kwa Kindurna na 200.9 FM Tonga so legiti penga sa metu mo zoko ti pendre ile ketao ti ile mbiziru abusinga ti fadi fadi so na batati bangaso

warani akita se wati doki na se wati berese a se wati la pato la kina bangi na se wati fe ingana zui na bangi asato kwati musingila na curé vicaire na légionnaire na tikundu ti commission ti mari mère mari reine tipe na la kusa kina tikundu ti paroisse akwa kotanti Saint Pierre ti gobongo nga la docteur docteur radiologue, radiologue, voilà, docteur radiologue, Irula Kiyangi, Noël, sur la Migeti d'Angana, si vous êtes là, quand vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, protection na bi président na ti kunduka bi ti ngoti bia na songo se wako kwa na se wati pa manda na bi ti nangala na songo se wati pata ti bongi na ita kwa so se sa ben zofika tu atata ti ka pati momentale ita tara so ki Anne Marie itinginza zaza pati ya yua beni sala kwa si gonda ita kusu sa saben zoni nani nda mwa plasi kwa na itamani gya langoti vandri tu saka gana yanga dat langoti ase wani to kwa se warana kete ase wati gazia modu na bangi na se wati big doom na bangi anatol na bangi na bigi vakati dedenge asa to kwa soti fatele kapati kwa ti ndenge mo luisen na finitula uza lango gumba ndeswe keda na pekoti kobila fadana sanbe to kwa tafane teleka pati matanga singo na kwa nandiyara soma to kani halimi takambi to kani na a beni to kwa soki lana dafano ndekiluka ke tasi wati bisi na si wati anja ala musingira biani na songo si wako wako sabu bi ya mweti mamba kwa sabi nzuri jika juja teka pati kwa ti ya pakara bisi ya anja finitula uza abata ti bongi ya ingala ya ti Brigitte finitula uza abata ti bongi fanala wako ti zeti utula si mungu singira na gondal ta songo si wazo kukusa kena abata ti bongi na mwapla sikwana etamla nige alangu ti jeudi kekere ke langba kondomi lota na inga datla ngota si wani na biki damala na abata ti bongi gito ala matokana kang bitokana a veni iwala toko so keta si wati kondolas na si wati ndongu na abata ti bongi si wati sambia a si wati kandoro na si wati dangasa a si wati songo mboma na bongi na vundo bete sa toko so na itakwe ti fatene kapati akotala itatala so yulubiana ki kondolas Zungulani paterne mais c'est cela ça finit là 11 na langu bala continue ce qui est dans mon cou asien na kwani ngasa mitiswa ke gani na langu bala kondomine uku na biki dans langu tasiwa na Fatima ya atomina na la cause c'est que na batati bongi na ste wa kosa kasewa ti kondolas odon wa bada les umiki banga sunga ti place kwa na ikananga dat loka na ruti Annabelle ayo pepe na biki ti gudro tala ma tokana kambi tokani na ase wa sujiko to kwa kita se wati Philippe ala kana batati bongi apo milega kona se wati Philippe c'est toi na batati bongi Bertrand ou Bertrand pour na batati bongi Abel Damara na batati bongi David Gotwas na batati bongi asa to kwa suna somo siwa kona vuna be ti fatani ka pati kwa ti mama tala tata papa tala mi tene irula ke pakara Joseph pourra vin blouse la ngoti lundi na batati bongi fa na mota ti ndapelele na mbiki ti kaka bandoro lungo kwa na tambla gina ako mbonganika na kaka bandoro mati fin plan zika na batati bongi ale ke plastique kwa na ngata ngoti papa Philippe c'est toi solo ke na mbiki vakati fu na peko ti centre ti handicapé ala soma to kana kanal tala kangi to kana na ase wasu ijiko ge ase wati yo kongate na batati bongi na se wati musa kongate na batati bongi ase wati positi na batati bongi asa to kwaso na vundo la bena ita ko ti fatendi kwa ti ali rené legos fin kwa 11 na ngoti samedi la ngomya metini swe ekeda to kana ba ase wati Pakaramo City Serge na Côte d'Ivoire, Pakaramo Moussa Jocelyn na Côte d'Ivoire, Pakaramo Moussa Guy Bertrand na Canada, Moussa Lena Géraldine na Biki Canada, na sewati Loboko Jean na Sibut na sewati Mbutuloik na Berberati. Wala matokana kana tela sala kusala kambi tokana na asewa susi dikoge. Tokaso ikani aketi asewati na Beya Makludine na Bongi na sewati Deasi Marie Madeleine. Kala kana Bongi na vundu abeta sato kwa sona itakwa ti fatentika pati kwa ti itata la soit que Mathurin alias Matou finit la 11 na langoba la kotinge soit que la ngamba mbeka na pekoti nduru kobela to kana gotinta se wa kosa kase wati Marina Licio alias Lex bat na mbeki batali mbagi sa pasi wati Lioso Leslie na bangi a se wa kosa kase wati Alinda wa se wati Bosongo na la soit kana batati bangi lungo kwa katamla gi kekere kande na mbeki ti kete soit kotabiti kwani na ngwe simi kitiko to kwana ndo da fano nonde kilu katala matokana kambi to kana a veni a se wati wa mbalo na bongi na se wati azagbia na bongi na bunda betal ta sato kwa fatenti ka pati kwa ti mama kete so si finitu la 11 mama kete
Voilà, maman contente.

0: Saya nyelam lagi kita kau drope. Amin lah ingat do feu. Zoe ta lomo lili te losi ki premier oso fatigue apa. Na sei no gi premier. Lo monte la CP premier. Si a un gi premier jusqu'à. Et la sala ga kotazo. Alay da. Imange na ndao.
1: Atu ndike Luka. Ange na ndao.